0: Yondo yamba timitera na Evariste ala kana 20 km ti batanga fo barala. Barala o.
1: Allô.
0: Ala ke zoni kanwa kwa singala sona be Africa.
1: Evariste 20 km ira. 20 km na kota batanga fo la.
0: Nalegewa. Nalegewa oui.
1: Allô.
0: Ala ke nando ti axewa. Evariste singa na fawa. Tokana la kimena bigi ke barala oui.
2: Singila
0: mingio.
2: Bon, dit tu ka sa ko mingi na ndo sa ya na nu je so na so ya na ko do ta ko ndi ko do ma mat ndi la ta bit na sina ngam mingi ba ti sa ko so ya na ba de ti ba ta nga ko di sa.
0: Mhm.
2: Di ko di ti ko ko ka mingi ya ti ka na ndi na sa ka ne mo ba ba te ko de ya mu ye ti gara fi ni je ke di pa ku ku. Albabolo, Alipo, et puis il y a des gens qui sont assis à ce coup, et habitués à ne pas quitter pour y aller.